0: Yapraslan,
1: Yapraslan,
0: Yapraslan, Yapraslan, Yapraslan, Yapraslan, Yapraslan, Yapraslan, Yapraslan, Yapraslan, Yapraslan, Yapraslan, Yapraslan, Yapraslan, Yapraslan, Yapraslan, Yapraslan, Yapraslan, Yapraslan, Yapraslan, Yapraslan, Yapraslan, Yapraslan, Yapraslan, Yapraslan, Yapraslan, Yapraslan, Yapraslan, Yapraslan, Yapraslan, Yapraslan, Yapraslan, Yapraslan, Yapraslan, Yapraslan, Yapraslan, Yapraslan, Yapraslan, Yapraslan, Yapraslan, Yapraslan, Yapraslan, Yapraslan, Yapraslan, Yapraslan, Yapraslan, Yapraslan, Yapraslan, Yapraslan, Yapraslan, Yapraslan, Yapraslan, Yapraslan, Yapraslan, Y